Hit. Samo hitovi koje najviše volite. I'm your DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.
1: Sobi, jesi ti radio? Rakun.